Noen by forsinka avgang, videre fri fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink. Han

0: en stor forventning, og de er så gode. Med en gang de vann, så er jeg og venninne, og vi skulle på å se dem på cupfinale. Da bestemte vi oss. Koste hva det koste vil.
1: Så vi gjorde weekend i Oslo. I. Ja.
2: Altså, da betyr det egentlig at dere følger de hjemme også, da?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Og du da, hva forventninger har du?
3: Jeg har stor forventning. Jeg gleder meg veldig til kampen. Jeg tror det blir veldig spennende.
2: Tenker vi at det blir seier?
0: Ja, jeg er god. Mm. Jeg er god tro på det.
2: Tusen takk skal dere ha, og kos dere på kamp.
0: Ja, takk for det.

0: Så masse forskjellig godt. Litt kråkebolle.
1: Mm. Men hvis vi ser det på den måten, da, hvem er den mest sultne av de alle dere har her?
0: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut. Og det er seien. Seien er sånn konstant sulten. Du kan kaste mat i den, og den eter hele tiden. Ulike appetitt, selvsagt, men den eter konstant. Han svømmer jo hele tiden, så det er en stimfisk også. Men den eter masse. Den vokser så sinnssykt raskt. Og så er det ikke minst torsken. Torsken er også en veldig, veldig god jeger. Og den også har vanvittig appetitt. Jeg tror jeg må si at de fiskene er de desidert svulteneste.

fantastisk eventyr Der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. September til 15. Oktober Billetter, de finner du på teatretvart.no

mørket nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.